Nice Little Penguins og Flying. Nu skal vi til et cover, der er bedre end originalen, og vi skal have Santanas cover af Black Magic Woman. Originalen, det er jo Fleetwood Mac.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: You to me are everything with the real thing. Godmorgen, godmorgen. 8:06 er klokken. Her på P5 er Sasha Dupont klar med Say Hello.

Thomas Rhett og Teddy Swims, Something About a Woman. Der er godt og vel 4 minutter til de regionale nyheder, men allerførst den her klassiker.